Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada, vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com.

phát thanh hôm nay đặc biệt để vận động gây quỹ cho đài CFCR. Số điện thoại để quý thính giả gọi vào ủng hộ cũng như để yêu cầu nhạc là 306-242-5002, hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

Đài CFCR đang tổ chức cuộc gây quỹ thường niên kéo dài 2 tuần từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Năm nay đánh dấu cột mốc 35 năm phát thanh trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon do những người thiện nguyện thực hiện và điều hành. Hàng năm cứ đến tháng 9, đài phát thanh cộng đồng CFCR tại Saskatoon tổ chức cuộc vận động gây quỹ để trang trải 20% ngân sách hoạt động hàng năm. Mục tiêu năm nay của đài CFCR là 90.500 đô la và rất cần sự chung tay hỗ trợ của quý thính giả. Thông điệp năm nay là tôn vinh những thành quả mà đài CFCR đã đạt được trong suốt 35 năm qua tại Saskatoon, đồng thời định hướng cho những năm tháng kế tiếp. Với sự hỗ trợ từ thính giả, quý vị mạnh thường quân, thân hữu và cộng đồng, đài hy vọng có thể tiếp tục duy trì làn sóng phát thanh CFCR 90.5 FM, một đài phát thanh cộng đồng duy nhất tại Saskatoon, hoạt động dựa trên sự đóng góp và tinh thần bất vụ lợi của những người thiện nguyện.

Ban Việt ngữ tiếp tục thông báo và cảm ơn quý thính giả ủng hộ sau đây. Anh Ngọc Nguyễn, nhà hàng Mi Hong trên đường số 51 ủng hộ đài CFCR 100 đô la. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ rất cảm ơn anh Ngọc Nguyễn, nhà hàng Mi Hong.

0: Số tiền quyên góp từ các cuộc gây quỹ được sử dụng để liên tục cải tiến, bảo trì cho đài CFCR, bao gồm trang web mới và kho lưu trữ các chương trình phát thanh, trang thiết bị phòng thu âm mới, máy phát thanh, hệ thống an ninh, phát thanh online và ứng dụng di động CFCR. Quý thính giả có nhã ý có thể ủng hộ bằng một trong những cách sau đây. Cách thứ nhất là ủng hộ online với số thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard tại trang web cfcr.ca/donate. Cách thứ hai là chuyển ngân điện tử e-transfer và gửi đến email cfcr@cfcr.ca. Trước khi e-transfer, xin vui lòng điền mẫu phiếu ủng hộ bao gồm các chi tiết như tên, số phone, chương trình phát thanh, v.v. Cách thứ ba là gọi điện thoại đến đài CFCR ở số 306-664-6678. Hoặc nếu muốn, quý vị có thể đích thân ghé đài CFCR ở downtown để ủng hộ tại địa chỉ số 267 đường số 3 Avenue South trên tầng 3. Đài CFCR mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
1: Đặc biệt vào ngày thứ Tư này, ngày 23 tháng 9, quý thính giả có thể ghé đến tầng 9 bên dưới đài CFCR ở số 265 đường số 3 Avenue North, mở cửa từ 1 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Nếu ủng hộ bằng chi phiếu, xin ghi trả cho CFCR. Cách thứ Năm, quý thính giả có thể liên lạc người phụ trách chương trình phát thanh cho biết cách ủng hộ nào thuận tiện nhất cho quý vị, cũng như để biết thêm chi tiết. Hoặc là quý thính giả có thể gọi vào phòng phát thanh ngay bây giờ để ủng hộ. Số điện thoại trong phòng phát thanh là 306-242-5002 hoặc gửi tin nhắn đến Ban Việt ngữ bất cứ lúc nào ở số 306-241-2090.

0: Kế tiếp, chúng tôi nhận được ủng hộ từ cô Vân Anh Nguyễn. Cô Vân Anh ủng hộ đài CFCA 50 đô la. Thay mặt đài CFCA, Ban Việt ngữ rất cảm ơn cô Vân Anh Nguyễn.
1: Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều.
2: Từ ngày hai đứa yêu nhau

Chúng tôi nhận được tin nhắn của chú Xuân Võ cho biết Hội Phật giáo Chánh Tâm ủng hộ đài CFCR 100 đô la và chú Xuân cũng đóng góp ủng hộ 50 đô la. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ rất cảm ơn Ban trị sự và quý Phật tử Hội Phật giáo Chánh Tâm và cảm ơn chú Xuân Võ.

0: Mỗi mức ủng hộ tương ứng với cơ hội nhận được một số tặng phẩm của CFCA và từ các nhà tài trợ tại Saskatoon. Ủng hộ từ $25 trở lên, quý vị sẽ có cơ hội trúng giải qua cuộc bắt thăm vào cuối tháng 10. Ủng hộ từ $75 trở lên, ngoài cơ hội trúng giải, quý vị sẽ nhận được một chiếc áo thun CFCA. Ủng hộ từ $150 trở lên, quý vị sẽ nhận được thêm một tách uống trà, cà phê có in huy hiệu của cây quỹ CFCA. Ủng hộ từ $250 trở lên, quý vị sẽ nhận được tất cả các quà tặng của CFCA vừa nói. Các giải thưởng gồm phiếu quà tặng nhà hàng, giải trí, phiếu xem chiếu phim một năm, các show văn nghệ, vân vân. Mỗi giải trị giá từ $800 đến $1,250.
1: Mọi ủng hộ từ $25 trở lên, đài CFCA sẽ cấp biên nhận để khai thuế nếu có sự yêu cầu. Nếu quý thính giả có bất cứ câu hỏi, thắc mắc gì liên quan đến cuộc gây quỹ, có thể liên lạc trực tiếp với đài CFCA bằng tiếng Anh ở số 306-664-6678. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nếu muốn nói tiếng Việt, xin liên lạc với Ban Việt ngữ điện thoại hoặc tin nhắn ở số 306-241-2090. Các thông tin về cuộc vận động gây quỹ có đăng trên trang web CFCA và trên Facebook tiếng Việt CFCA Vietnamese.

0: Trường Việt ngữ Saskatoon khai giảng niên khóa 2026. Trường Việt ngữ do Hội Người Việt Saskatoon tổ chức vừa khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày hôm qua, thứ Bảy, 19 tháng 9. Theo ban điều hành cho biết, trong ngày khai giảng có 16 em ghi danh trong độ tuổi từ 6 đến 13. Trường hiện có 2 giáo viên phụ trách 2 lớp. Các em học sinh được phân chia lớp theo trình độ nói, đọc và viết. Các lớp Việt ngữ được tổ chức vào chiều thứ Bảy hàng tuần, từ 1 giờ đến 3 giờ 30, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ. Địa điểm tại trường trung học Bedford Road, ở góc đường Bedford Road và Avenue H North. Quý vị phụ huynh muốn ghi danh cho các cháu, cũng như muốn tham gia thiện nguyện phụ giúp trong các lớp học, xin liên lạc một trong các số điện thoại sau đây. Đông Trần 306-261-1815, Hana 306-290-5642, Quỳnh Thi 306-262-0867.
1: Cựu nhân viên nhà trường bị buộc tội xâm hại tình dục liên quan đến 5 trẻ em tại một trường tiểu học ở Saskatoon. Một người đàn ông 41 tuổi ở Saskatoon đang đối diện với 10 cáo buộc hình sự sau cuộc điều tra về các hành vi được cho là xâm hại tình dục liên quan đến 5 trẻ em tại trường tiểu học St. Mary. Cảnh sát Saskatoon cho biết họ đã nhận được báo cáo về hành vi xâm hại tình dục liên quan đến một nhân viên tại trường St. Mary trên đường Avenue and South gần đường 20 vào ngày 26 tháng 5. Sau cuộc điều tra kéo dài hơn 3 tháng, nhân viên này đã bị buộc tội với 5 tội danh xâm hại tình dục và 5 tội danh hành hung. Cảnh sát cho biết các hành vi bị cáo buộc đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2025 đến ngày 25 tháng 5 năm 2026. Vụ việc liên quan đến 5 nạn nhân, những em này khoảng 10 tuổi vào thời điểm xảy ra các hành vi bị cáo buộc. Hội đồng trường Công giáo Saskatoon cho biết nhân viên này đã bị sa thải nhưng không thể chia sẻ thêm chi tiết vì lý do bảo mật thông tin cá nhân. Nhân viên bị cáo buộc đã vắng mặt tại phiên tòa đầu tiên vào hôm thứ Tư. Ông hiện không bị giam giữ. Phiên tòa tiếp theo của ông được ấn định vào ngày 8 tháng 10.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ

trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banviệtngữ@yahoo.com. Buổi phát thanh hôm nay đặc biệt để vận động gây quỹ cho đài CFCR. Số điện thoại để quý thính giả gọi vào ủng hộ cũng như để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Cựu nhân viên massage bị kết án tù giam vì hành vi tấn công tình dục. Một cựu nhân viên massage trị liệu xoa bóp tại Saskatoon sẽ phải thụ án 2 năm rưỡi tù giam sau các vụ tấn công tình dục 5 người phụ nữ. Ông Ken Bryan, 70 tuổi, đã bị khởi tố lần đầu vào năm 2022, đã bị kết tội vào tháng 11 năm ngoái với 5 tội danh tấn công tình dục nhắm vào các nữ khách hàng tại Saskatoon trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2021. Phía công tố đã đề nghị mức án 4 năm tù liên bang đối với cựu nhân viên massage này, trong khi luật sư bào chữa đề nghị một hình phạt không giam giữ, tức là án treo hoặc lao động xã hội. Phía bào chữa lập luận rằng sự an toàn của ông Bryan có thể bị đe dọa nếu phải ngồi tù liên bang do ông từng có hơn 30 năm làm nhân viên cai tù tại Saskatoon. Ông Bryan phải ra hầu tòa một lần nữa vào cuối năm nay để giải quyết các cáo buộc khác.
1: Cảnh sát tịch thu hơn 17 kg ma túy từ một căn nhà trong khu dân cư Brighton. Cảnh sát đã tịch thu hơn 17 kg ma túy bất hợp pháp, hàng trăm ngàn đô la tiền mặt, nhiều vũ khí và một xe SUV sau khi đột kích một căn nhà trong khu dân cư Brighton bên phía đông vào hôm thứ Sáu tuần trước. Vụ đột kích đã được tiến hành lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9. Một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt giữ. Một người đàn ông thứ hai cố gắng bỏ trốn nhưng cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng trường bán tự động, 5 băng đạn và đạn dược, cùng với tổng số hơn 17 kg ma túy đủ loại, kể cả một số thuốc giảm đau. Cảnh sát cũng tịch thu 326.000 đô la tiền Canada, 1.400 đô la tiền Mỹ và một chiếc SUV Hyundai Tucson đời 2025. Một phụ nữ 30 tuổi cũng đã bị bắt giữ. Cả ba nghi can đã bị buộc tội liên quan đến ma túy, vũ khí và thu lợi bất chính.

Và sau đây là một tin vui. Ban Việt ngữ đặc biệt cảm ơn anh chị Minh Vương, ABC Market, ủng hộ đài CFCR $700. Thay mặt đài CFCR, một lần nữa, rất cảm ơn anh chị Minh Vương, ABC Market.

0: Bưu điện Canada cho biết một số khu dân cư tại Saskatoon sẽ chuyển đổi sang hộp thư cộng đồng. Một số khu dân cư ở Regina và Saskatoon sẽ chuyển đổi từ hình thức giao thư đến trước cửa nhà sang hệ thống hộp thư cộng đồng vào năm 2027. Theo thông báo của Bưu điện Canada cho biết, việc chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng đến 24.000 địa chỉ tại Regina và 21.000 địa chỉ tại Saskatoon. Riêng tại Saskatoon, việc chuyển đổi sẽ áp dụng cho các mã số bưu chính bắt đầu bằng S7L và S7M. Bưu điện Canada đang chuyển đổi 4 triệu địa chỉ sang hệ thống hộp thư cộng đồng trong vòng 5 năm tới, như một phần của kế hoạch hiện đại hóa và tiết kiệm chi phí đã được công bố trước đây. Tại Saskatoon, sự thay đổi liên quan đến các địa chỉ có mã số bưu chính bắt đầu bằng S7L, gồm các khu dân cư Dundonald, Westview, Confederation Park, Mount Royal, Hudson Bay Park và Massey Place. Các địa chỉ bắt đầu bằng S7M gồm các khu dân cư Park Creek, Montgomery Place, Meadow Green, Holiday Park và Riverdale.
1: Người đàn ông ở Prince Albert trúng số Lotto 649 trị giá 44 triệu đô la. Tờ giấy bạc 20 đô la trong túi của ông Doug Putland cuối cùng đã mang lại cho ông giải thưởng trị giá 44 triệu đô la sau khi trúng lô độc đắc của kỳ xổ số Lotto 649 ngày 8 tháng 8. Ông Putland và vợ đang trên đường đi xem một trận đấu thể thao khi ông bà ngừng xe tại cây xăng Co-op đổ xăng và đã mua tấm vé số may mắn này. Ông từng là người thường xuyên mua vé số trong nhiều năm, nhưng sau đó đã bỏ thói quen này. Ông Putland cho biết, ưu tiên hàng đầu của mình là giúp đỡ những người thân yêu nhất. Ông cũng dự định làm điều gì đó để tưởng nhớ người anh em họ mới qua đời, người mà ông coi là người bạn thân nhất của mình. Những dự định khác của ông bao gồm một kỳ nghỉ cùng bạn bè và một chuyến du lịch với gia đình đến Hawaii. Theo công ty xổ số Western Canada Lottery, lô độc đắc 44 triệu đô la của ông Putland là lô trúng lớn nhất ở Saskatchewan kể từ năm 2022. Lô trúng lớn nhất lên tới 70 triệu đô la đã được trao trong cùng năm đó.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm tới Canada vào ngày 24 tháng 9. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chính thức rời Hà Nội, lên đường sang Mỹ và Canada để bắt đầu chuyến công tác quốc tế. Chuyến đến Canada này thể theo lời mời của bà toàn quyền Louis Arbour. Đây là một sự kiện ngoại giao nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện giữa Việt Nam và Canada, và là một phần trong lịch trình công tác của ông Tô Lâm tại Bắc Mỹ từ ngày 20 đến 25 tháng 9 năm 2026, bao gồm cả việc tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ở Mỹ. Trước thông tin về chuyến đi này, các hội đoàn và cộng đồng người Việt hải ngoại tại Bắc Mỹ đang có các hoạt động chuẩn bị biểu tình phản đối sự hiện diện của ông Tô Lâm và ban lãnh đạo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã có thông báo kêu gọi đồng hương tập trung biểu tình tại khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày thứ Ba, 22 tháng 9.
1: Tại Canada, ngày 24 tháng 9 là thời điểm ông Tô Lâm chính thức đến Ottawa tham dự các cuộc gặp gỡ với giới chức Canada, trong đó có cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney. Liên hội Người Việt Canada cùng các hội đoàn người Việt tự do ở Canada cũng đang có kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình tại cuộc tiếp đón ông Tô Lâm trước Dinh Toàn quyền và sau đó lúc 12 giờ trưa tại trước Tiền đình Quốc hội ở thủ đô Ottawa vào ngày thứ Năm 24 tháng 9. Các hoạt động biểu tình này nhằm bày tỏ quan điểm của cộng đồng người Việt hải ngoại về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, các quyền tự do dân sự, chống đàn áp xuyên quốc gia và thể hiện lập trường chính trị của người Việt hải ngoại đối với đảng cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam.

0: Sau đây, chúng tôi xin đọc lại danh sách quý thính giả ủng hộ đài CFCR ghi nhận tính đến cuối buổi phát thanh hôm nay. Chị Mai Khanh, Mai Khanh Gift Shop $100. Chị Loan Lê, Loan's Kitchen $100. Anh Vít Lâm, Clavet Motor Inn $100. Anh Giáp Đặng, $20. Cô Huệ Lê, $25.
1: Chú Công Võ, $50. Anh Thông Nguyễn, nhà hàng Đồ Quốc, $100. Cô Hoa Nguyễn, $50. Anh Minh Nguyễn, Nguyễn Construction, $100. Thính giả có số phone 2839, $25. Anh Ngọc Nguyễn, nhà hàng Mi Hồng, $100. Cô Vân Anh Nguyễn, $50.
2: Hội Phật Giáo Chánh Tâm, $100. Chú Xuân Võ, $50. Anh Minh Vương, ABC Market, $700.
3: Trong lúc phát thanh, có thể có sai sót trong việc ghi chép danh sách ủng hộ. Chúng tôi sẽ cập nhật trong các buổi phát thanh kế tiếp. Ban Việt ngữ xin được thay mặt đài CFCR chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã ủng hộ cho đài, cũng như đã theo dõi chương trình phát thanh CFCR 90.5 FM. Đây là niềm khích lệ rất lớn đối với Ban Việt ngữ và các cộng tác viên phụ trách chương trình phát thanh tiếng Việt.
0: Cuộc gây quỹ của đài CFCR vẫn đang tiếp tục. Quý thính giả có nhã ý muốn ủng hộ, có thể liên lạc trực tiếp với đài CFCR hoặc liên lạc với Ban Việt ngữ bằng điện thoại, tin nhắn, Facebook, email. Các thông tin về cuộc gây quỹ và những cách ủng hộ có đăng trên trang web cfcr.ca và trên Facebook tiếng Việt CFCR Vietnamese.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái chào tạm biệt quý thính giả.